0: od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Sanči, Jay, Cutter, Intonči in the...